0: Iya, lu jadi Bang Anjay. Ya,
1: mumpung gue bawa peci nih.
2: Aduh,
0: mumpung. Iya, ntar gue rekam dulu. Gue join di TikTok dulu ya.
1: Ya nanti
2: closing. Ntar dah ya, pas closingan ya.
1: Makasih Reti, you are the best. Jago banget dia ternyata. Selamat ulang tahun.

0: semuanya di 101,4 FM Istuara Jakarta, 105,1 FM Istuara Bandung, 88,7 FM Istuara Jogja, 98,3 FM Istuara Medan, 96,0 FM Istuara Makassar, 90,1 FM Istuara Banjarmasin, 90,2 FM Istuara Semarang, 95,1 FM Istuara Palembang, 89,7 FM Istuara Surabaya.
1: Istuara,
0: suara warga Indonesia.

0: 92,2 FM Istuara Semarang, 95,1 FM Istuara Palembang, dan 89,7 FM Istuara Surabaya.
1: Istuara,
0: suara warga Indonesia.